kus viibime praegu. Mis kord on alanud lõpusel pole, kestma jääb kaunis, kestma jääb kole. Ei ole süngeid, ei naljakaid ole.